0: sam Zorija, a vi slušate Radio Ed.
1: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj. Radio.

0: Tvoja kupovina počinje ovdje. Kupuj pametno, pronađi sve na jednom mjestu. Preko 200.000 oglasa i preko 300 kategorija. Preuzmi aplikaciju na Google Play i App Store-u. Sigurno i provjereno, brzo i pregledno. Najveća ponuda, najbolje cijene.
1: Café negro pa' que no se hiela nota. Viendo como todos los culos aquí rebotan.